0: M ライフィンク。
1: M ライフィンクセンサーです。
0: Next medic on forward, clear refusal.
2: Clear no refusal, 1030.
3: M19 31-36, 10220 South, Dolefield Road off Clintonville Court, west 1030. M19.